0: Бухала в один пишет.
1: Это же чей-то? 在哪儿发现的？是靠中间的两个铺位发现的。是谁的铺位啊？
0: 是他们两个。
1: 出来。